alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kalla kikimiki.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Kui

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Kas me võtame plaan B-ga igaks juhuks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-d.
0: Seekord läheme külla Taanjale.
1: Kui me oleme süüdi, siis kolme kesk.
0: Kõik oleme süüdi.
2: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
0: Ikka kolme.
3: No stress.
1: No stress.
0: So, jaa.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
1: Nädala esimene päev tuleb meil ilma poolest selline, et enne lõunal on vähesaja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis levib mandrile ja on olemas ka äikesoht. Valdavalt lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-25 kraadi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1, erinevad lõhnad, 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teate lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
8: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
7: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
8: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Ma sündisin Keenias.
3: Ma sündisin Ukrainas.
4: Ma sündisin Eestis.
2: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
9: Kui...

0: Nädala esimene päev tuleb meil ilma poolest selline, et enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis levib mandrile ja on olemas ka äikesoht. Valdavalt lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-25 kraadi.
1: Let's go! All the hits!
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up!
2: Power Hit Radio!

0: tantsu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
5: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
6: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
1: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt . Elron .
2: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.lv .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: Kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . Niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720 .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee , Eesti parim valik.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
9: Nädala esimene päev tuleb meil ilma poolest selline, et enne lõunal on vähesaja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis levib mandrile ja on olemas ka äikesoht. Valdavalt lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-25 kraadi.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas me võtame plaan B ka igaks juhuks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdis, siis kolme kestis.
0: Kõik oleme süüdis.
2: Jüri ja Teetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolme.
3: No stress!
1: No stress!
0: So, jaa.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad 1 kilogramm 4,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 € teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: 19. augustil toimub taasise seisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
7: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
6: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
7: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
8: Nädala esimene päev tuleb meil ilma poolest selline, et enne lõunal on vähesaja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis levib mandrile ja on olemas ka äikes oht. Valdavalt lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-25 kraadi.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
2: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte.
3: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt.
5: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
13: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
14: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
15: Kordan ööjooks.ee.
16: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
17: The music's coming through.
18: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Ma sündisin Keenias.
2: Ma sündisin Ukrainas.
3: Ma sündisin Eestis.
4: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Nädala esimene päev tuleb meil ilma poolest selline, et enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, pärast lõunal aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu, mis levib mandrile ja on olemas ka äikes oht. Valdavalt lõuna ja kagutuul puhuvad kiirusega 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-25 kraadi.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

ja ongi täiesti märkamatult selle nädala esimene päev jõudnud üle oma poole, sest et vahepeal on jõudnud kätte keskpäev ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina, Erki Sarapuu. Ning juhul, kui tänasel päeval sa näiteks õigel ajal kontorisse jõudnud, jäid hiljaks või sootuks üldse, jäid koju, siis ära väga pikalt süümekaid tunne. Ja ka oma ülemusel ütle, et ei olnud sul täna sinine esmaspäev, vaid sa võtsid osa rahvuslikust laisklemise päevast. Nii et naudi seda päeva koos Poweriga ja juba mõne hetke pärast saad sa teist külge keerata, kuulates Aloki ja Kalidi lugu Dive Into Me. Praeguga Joel Corey.

0: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
3: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
8: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
7: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
8: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.

Powerit Radio saad sa ööpäevaringselt ainult kõige vingemat tantsumuusikat ja ei ole kaugel hetk, mil meie eetri valutab artist, kelle puhul võib küll öelda, et mõnikord on kahju, et raadio pilt ei näita, sest et siis sa näeksid, kui kirju ta tegelikult on, sest et on ta ise ju öelnud, et tema keha üle 90% katavad tätoveeringut. Ja see mees oskab ka väga hästi mitte ainult visuaalselt ennast põnevaks teha, vaid ka oma häälega oskab väga põnevaid noote välja võtta. See mees on loomulikult Teddy Swims ja tema Mr. Know It All on tulekul. Enne seda veel aga Tame Impala koos Jenniga ja nüüd Alesso koos One Republiciga ikka Poweris.

0: maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just, sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0% intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
6: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad
7: aku- ja elektritööriistad , mõõteseadme , puhastustehnika , käsitööriistad , aiatehnika , kinnitusvahendid ja rohkemgi veel . internetipoes tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
8: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul .
9: piletid nüüd müügil Piletitaskus .

lähedalt suvine tantsurütm , no siis kindlasti meeldib sulle ka lugu , mis muide on ka Fast and Furious filmi soundtrack'il täitsa olemas . Donna Mari ja Lucenzo ühine Danza Kudura . ilmast aga nii palju , et ööhakul on ta pilves selgimistega ja on nii vihma kui ka äikese võimalus . peale keskööd aga hakkab olukord tasapisi paranema ja lääne poolt alates pilved ja sajud hõrenevad . õhutemperatuur on öösel 11-16 kraadi . homme päeval ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikest . tuul on päris tugev , puhudes kiirusega kuni 17 ja äikesega samal ajal veel tugevamini , aga sooja tuleb ka täitsa muhedalt , 17-21 kraad .

0: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Oleme kohe tagasi muusika juures ja meie eetris tasub oodata Ian Stormi lugu Bella Ciao. Ja kui sulle meeldib selline muhe...

parim tantsumuusika raadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja siin ta oli Madonna, kes pani oma kunagised mälestused ja miks mitte võib-olla ka sellise natukene kustumatu ja võib-olla siis ka niimoodi pinnal hõuguva armastustunde ilusti paberi peale kirja. Ja sündinud oligi hit, mis rääkis meile 68. aasta Shelby Cobrast, mille ta omal ajal kinkis abielu kingitusena oma abikaasale Sean Pennile. Ja nagu laulust kuulda võisime, siis tundub, et ega see arm ei ole veel ikka täitsa ununenud ja päris rooste läinud. Madonna ja Martin Garrix olid tõepoolest need ja laul kandis pealkirja Bizarre. Poweris aga mõne hetke pärast juba The Bossa ja väga-väga kaasa haarav ning ülipositiivne Magnetic. Tulekul on kindlasti ka Natri ja 54 Ultra ühine Talk to You ja tasub oodata ka Liis Lemsalut. Nüüd aga Fisher.

see on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika Eestis . Kell Eestimaal on saanud vahepeal üks päeval ja väga paljud kindlasti praegu mõtlevad lõuna peale ja vot kui ei ole veel inspiratsiooni saanud , mida täna endale põske pista , siis hea sõber , täna on rahvuslik smooride söömise päev ehk siis Grahami küpsised , sulatatud šokolaad ja kleepuvad lõkkel röstitud vahukommid , kõik on nad tehtud selliseks üheks väikeseks võileivaks ja seda on siis täna paslik süüa . Aga kui sa nii moodne ei ole ja ei taha nii Ameerika pärast toitu nautida , no siis võta üks mõnus kirss , seda enam , et seda pakub sulle alati sensuaalne Liis Lemsalu nüüd Poweris .

ajal istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power hit.

Paulis Rõivas praegu tõeline A-kategooria superstaar, kes on suuteline panema tantsima ka surnud inimesed. Vähemasti laul on tal küll sellest, et The Dead Dance. Noh, teisalt jällegi, kui me nüüd hakkame sinuga kallis sõber mõtlema, siis see ka oma silmaga võibolla väga ei tahakski näha vaatepilti, kus siis surnud tantsivad. Päris hirmus võiks olla küll. Aga tuleme ikkagi märksa lõbusamate teemade juurde tagasi, sest kohe-kohe juba Milky ja Ellie Oaks ja The Just The Way You Are. Tulekul on ka Rehabi ja Pelikani Loka Loka ja ka Sammy sõprade jaoks on mul juba üllatus valmis pandud. Momentil aga kuuleme Josh Favasit ja see on Like a Prayer.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Kohe jätkame vägagi suvisel lainel ja mis siin salata, et mitte ühel, vaid lausa mitmetel, sest et mul on valmis pandud Lainte laul Nublu ja Deep City 44 esituses. Aga tasub oodata ka Meduusat ning ka DJ Gojat. Nüüd aga ilmast, mis ööhakul on pilves selgimistega ja sajab nii vihma kui ka on võimalus äikeseks. Aga peale keskööd alates lääne poolt hakkab see asi muutuma paremaks. Tuul on küll arvestatava kiirusega, aga sooja tuleb ka mõnusalt öötundide kohta. 11-16 graadi. Homme päeval muutliku pilvisusega ilm püsib, mitmel pool sajab hoovihma on ka äikest. Tuul on üpris tugev, aga sooja ka mõnusalt 17-21.

parimat tantsumuusikat saad sa loomulikult Power It Radiost ja kes meist siis ei teaks seda tunnet, kui pidu hakkab läbi saama, tuled pannakse põlema ja on ainult üks, no okei, paar mõtet, mis peas veel on. Noh, tavaliselt on see kas korrata või siis üks lugu veel, aga vaata, Meduusa pani selle mõtte märksa muusikalisemas võtmes kirja. Eks siis Don't Wanna Go Home oli see laul, mida me praegu kuulesime. Aga kohe juba Robin Thicke ja tema Blurred Lines. Tulekul on ka Leoni koos Markusen Martinusega, kes muide alles hiljusti väisesid ka Tallinnat ja andsid ka vägeva kontserdi ja nende ühine Moonlight. Ja nüüd DJ Goja ja see on hüpnotiseerivalt muhe. Nii tšik.

see on Power It Radio ja Power It Radio ongi parim tantsumuusika Eestis. Siin ta oli mees, kellel oli väga-väga suur osa just nimelt selles, et 6. augusti Calvin Harrisi Mesoparksi kontsert oleks just nimelt nii hea, nagu ta oli. Ja ega ilma asjata ta ei olnud seal ju soojendusartist. Siin Kouli kuulesime praegu ja koos Dakotaga Lights Go Down. Kohe juba ka Tame Impala ja Jenny ja nende Dracula. Mul on valmis pandud ka Oliver Heldensi versioon kunagisest Mojo superhitist Lady Hear Me Tonight. Ja nüüd suvised rütme pakub meile tõesti selle aasta üks kõige nõutuimaid DJ-sid ja produtsente Hugel ja see on tema Shine.

0: soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . Läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . Sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
1: see oli küll üks kerge lõuna .
2: Circle K aitab alati , kui oled näljane . proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
1: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Oh, keda ma petan ?
2: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: no vaata seda profiili , näed jah . see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti sihukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või ? siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või ? vaat nüüd on A , mitte A , vaid A-profiil , ma ütlesin .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 19 senti . karastusjook Coca-Cola , Fanta , Sprite , erinevad maitsed , 1,5 liitrit , 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
6: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
7: Back to the hits on Power.

päris praegu Offenbach ja ka nemad on võtnud nii-öelda selle suuna, et ühe vana loo teinud täiesti tutikaks. See oli Four to the Floor, aga kohe juba Another ja 54 Ultra ja nemad ei ole mõnda vana lugu ümber teinud, vaid on võtnud erinevad nii-öelda siis läbi aegade popid tantsumuusika žanrid omavahel need kokku seganud, natukene lisanud sellist muhedat funkiliku ja jazziliku touchi ja niimoodi ongi sündinud nende Talk to You. Tulekul on ka Bebe Rexha ja tema tõlgendus Fateless Insomniast ehk siis New Religion ja nüüd Fisher oma looga What a Life.

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Mu emakeel on hispaania keel .
2: Minu emakeel on eesti keel .
3: Minu emakeel on vene keel .
4: Ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
5: See lugu juhtus siis , kui Lotte oli üheaastane . Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada .
6: Erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . Südames eestlane . Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
8: Kui vaja hea elektrivärki

0: Power on kohe tagasi parima tantsumuusika juures ja Elisa oma uue looga, mille kirjutamise ajal ta kindlasti mõtles oma hea sõbranna BSH peale. Lugu pealkirjaga Karma is a Bitch on tulekul. Tulekul on ka Topic ja Becky G ja nende Sorry Papi ning nüüd on aeg rääkida natuke ilma juttu, mis on meil selline, et tööhakul on ta rohkem pilves, vihmasem ja ka äikeselisem, aga pärast keskööd lääne poolt alates hakkab olukord stabiliseeruma ja ka paremuse poole keerama. Tuul on üsna arvestava kiirusega, aga sooja tuleb ka muhedalt kuni 16 kraadi. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, mitmel pool saja poo vihma on ka äikest, tuul on endiselt päris tugev ja sooja tuleb 17 kuni 21 kraad.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerist 24 tundi ööpäevas ja niimoodi päevast päeva. Ja siin oli näide sellest, et ka erinevates maailma paikades resideeruvad inimesed suudavad koostööd teha vägagi edukalt, kui on mõlemalt tahtmine ja armastus muusika vastu olemas. Topic ja Becky G ja tugevatele naistele pühendatud Sorry Papi oli see laul. Aga mõne minuti pärast hakkame otse pakist jooma piima. Sest et viie miinuse peo lõpp on tulekul. Google'i Imael Angeli ja Ultra Nate Moving to the Sun samuti ja nüüd Joel Corey.

Powerhit Radio siinpool ja taas kord ütlen sulle hea meelega tere , kallis sõber , mina , Erki Sarapuu , olen siin kuni selle tunni lõpuni , sest et siis juba stardib meie tänane Sõidame saade , kus siis nagu ikka päeva küsimus , lisaks ajarännak aastasse 2001 ja palju muudki põnevat , nii et tasub oodata . aga tasub oodata ka juba mõne minuti pärast meie eetrit vallutavad Armin van Buurenit , kes laivis tuleb meie ette siia Tallinnasse 5. septembri kuupäeval , aga Poweris kuuleme , nagu ütlesin , juba paari minuti pärast tema kõige värskemat hitti Here in my arms . Mul on valmis pandud ka Daniel Levi ning ka Shakira ja Burna Boy suvine jalkahümn Die Die . seegi on lugu , mida tasub oodata . nüüd aga Echo Storms ja Free Your Mind on siin .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lehtingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Ma armastan seda, kuidas...
5: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kus me oleme?
7: Kaarglassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarglass.ee.

Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajab ikku.

Powered Radios hetkel Reket ja see oli tema Panama paberit. Kohe juba ka Miles Smith koos Niall Horaniga ja nende Drive Safe, Gordo ja Renier Zonneveldi ühine Loco Loco samuti. Ja nüüd jätkame looga, mille video on saanud inspiratsiooni Mad Max filmist. Eks siis ka selline korralik, noh, ütleme, et tolmupilvede möll on seal. Kõvad jalgratturid teevad trikke ja mida kõike veel. Aga olge mausad, ega see laul ilma videot on ka väga-väga vinge. See on ju Kungs ja Boys Noise ja Get Away!

0: võtame plaan B-ga igaks juhuks.
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-t.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdis, siis kolme keskel.
0: Kõik oleme süüdis.
2: Jüri ja Grete aga külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: No stress!
1: No stress!
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
7: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata!
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
14: Täna TV3 uudistest. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti

0: Eesti 200 Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Taas on aeg visata pilk ilmaprognoosile ja siis jätkame juba kõige vingema tantsumuusikaga ja Lost Frequencies oma värske hitiga Live It All jõuab sinu kõrvu nagu ka Sam ja tasub oodata ka Josh Favasit. Ilmaajam ütleb, et ööhakul on ta pilves selgimistega, ilmisis loomulikult ja sajab vihma ning on olemas ka äikesoht, aga peale keskööd pilvisus on muutlik ja sajud lääne poolt hõrenevad. Sooja tuleb 11-16 kraadi, aga tuleb öösel arvestada ka üsnagi tugeva tuulega, mis muide on päris tugev ka homsel päeval. Ja ilm on ise muutliku pilvisuse komme päeval ja mitmel pool sajab hoovisma ja ka äikest. Aga lisaks sellele, et tuul on tugev, tegelikult on päris mõnusalt sooja, 17-21 kraad. The track. Check one, two.

see on Power It Radio , parim tantsumuusika raadio Eestis ja Sam võttis küll tänase päeva väga-väga hästi kokku oma laulus Esmaspäev , aga noh , teisalt ega see esmaspäev nüüd ei pea ka täpselt selline olema , nagu siin laulus räägiti temast , vaid olla võib ta ju väga muhe . seda enam , et juba paari minuti pärast stardib väga mõnus sõit . saade Sõidame nimelt saab alguse . mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka siinsamas Poweris .

0: kuulad Power Hit Radiot, kell on saanud veidi üle nelja ja see tähendab vaid üht. Sõidame saade alustab ja sinuga koos sõitmas on Karine ja Gerhard, tere!
1: Tere ilusat uue nädala algust!
0: No kuidas nädalavahetus möödus?
1: Nädalavahetus möödus väga mõnusalt, sai laupäeval käidud Treskis ja seal mõnusa töötundideni oldud, nii et eile siis pühapäeval ma ei viitsin mitte midagi teha, ma istusin lihtsalt voodis, mul on telekas voodi ees ja ma vaatasin neli filmi ära.
0: Ma saan aru, et sa ikkagi tegid seda, mida ma sulle kogu hinges soovisin, et sa saaksid vähemalt ühe päeva puhata ka oma kiires graafikus.
1: Jah, võt täpselt. Seda tegingi. Kuulasin su sõna ja puhkasin ühe päeva.
0: No, ma vaatasin neid stoorisid, mis puudutab Treski festivali ja sain taaskord aru, et milline FOMO. Ma ei tea, mitmes suvi järjest ma seal ei ole ja ma tegelikult ei saa aru, miks ei ole. Ja ma saan nüüd sinu jutust aru, et mul on ka millest puudust tunda.
1: Ma arvan küll, mul oli ka esimest korda, kui ma sinna just sinna Treski festile jõudsin ja täitsa tore selline üritus tundus. Oli palju peresid, oli noori, vanemaid ja hästi, üldse ilm oli hästi mõnus ja vaibri hea.
0: No siis on seda hea kuulda. Ma juba aiman, mida sa vaatasid oma televiisorist. Pühapäeval.
1: No, mis arvad?
0: No minu mõelest, kui ma nüüd õigesti mäletan eelmise nädala põhjal, siis sul on need Marveli saagad kõik pooleli või õigemini järjestatud, et need tuleb nüüd kõik üle vaadata.
1: Just täpselt. Sellega jõudsin nüüd täitsa märgiliste filmideni.
0: Au. No me täna saame Marvelis kindlasti rääkida ka lähemalt, seda ühes teises rubriigis, sellepärast, et nagu ikka me ka tänases saates läheme 25 aastat ajast tagasi, samuti põikame ühe artisti Instagrammi ja puudutamata ei jää meil ka päeva küsimus, mis on juba eilsest õhtust saadik meie Facebooki lehel üleval, nii et ma loodan, et sa oled juba käinud ja vastanud, et missugune on sinu lemmik jäätis, sellepärast, et meie hakkame Gerhardiga kohe-kohe rääkima ja oma lemmikuid välja looma. Aga nüüd midagi hoopiski sellest, mida teab selline artist nagu Otto Knows. Tema lugu Million Voices kõlab sinu kõrvades nüüd.

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ja just nüüd päevaküsimuse rindel . nimelt oleme oma Facebooki kontol sinult küsinud , et mis on sinu lemmik jäätis ja Gerhard , nüüd on aeg kuulajale ikkagi öelda , mida sina eelistad .
2: väga-väga keeruline küsimus , tihtipeale ikkagi see jäätise valik tuleb just selles hetkes ja selle emotsiooni pealt , kui jäätist valima lähed . aga ma olen ikkagi pigem selliste lihtsate asjade poolt , et kas vanilje või šokolaadi oma .
1: Vanilje või šokolaadi oma , minu meelest nii palju , kui mina olen kokku puutunud Eesti meestega , siis Eesti mees ütleb , et tema lemmikjäätis on Vanilla Ninja .
2: Vanilla Ninja on ka väga hea , aga ma ikkagi ta mu esimese viie valiku seas küll ei ole .
1: aa , sest ma tean reaalselt nii palju meessoost sõpru ja väga paljud ka näiteks minu sõprade isad , kes on alati niimoodi , et võta mitu seda Vanilla Ninjat , et see on kindlalt olemas .
2: aga ta ongi sihuke nagu lihtsama vastupanu teed minek , et sa võtad nagu kindla peale minek. Aga tegelikult on ju igasuguseid muid põnevaid asju ka , mida valida . et just , kui see jäätis ise on seal sees , siis kas mingi vanilje või šokolaadi ja kui seal on midagi juurde pandud , näiteks mingit karamelli on kuskil keskel või on seal mõned pulga küljes on veel , vaata enne kui jäätis ümbert ära sööd , on see šokolaadi osa . vot need on ka hästi mõnusad . aga et oleks mingi maasikamaitseline või need asjad mulle ei sobi . kuidas sinuga on ?
1: Sa mainisid õiget asja , mulle meeldib ka , eriti kui on suur magusaisu , et kui seal pulga küljes on veel see šokolaad või midagi . mu lemmik on see kookospookos .
2: sellist ma ei teagi .
1: ja see on väikese Tommi oma , see on kookosejäätis ja siis seal pulga küljes on ka sihuke nagu kookos või valge šokolaad või ühesõnaga , see on mega hea . see mulle meeldib , aga veel olen avastanud enda jaoks ühe Magnumi topsijäätise . kui ma muidu ei ole üldse suur pistaatsia fänn , siis see on mega hea , sest sinna sisse on pandud nii palju šokolaadi . nagu reaalselt seda šokolaadi , mis on nagu siis kivistunud ja see on ülihea . muidugi noh , selles mõttes , et no veresuhkur lendab lakke aga on veel üks jäätis , mida ma ei ole sellel aastal kuskilt leidnud . ja ma igatsen seda väga , nii et kui keegi leiab , siis palun kirjutage , ma ei tea , mulle Instagrami või meie Whatsappi numbrile 5454-5433 , sest ma otsin taga Fazeri jäätist , mis oli selline , et see oli sidrunimaitsega ja seal sees olid pechee tükid . Pulgajäätis .
2: tead , ma just hakkasin kartma , et kas sa jõuad mingi koolijäätise moodi asjani välja ja kui sa ütled sidrunimaitseline , siis see kõlab samamoodi .
1: see on täiega teistsugune , kuigi koolijäätis on ka hea , aga see on hoopis seal on need pechee tükid ja see on lihtsalt nii hea jäätis . ja ma olen leidnud Fazeri pulgajäätistest ainult lagritsajäätise ja ma ei saa aru , miks üldse nagu elus rikkuda asju sellise asjaga nagu lagrits . see rikub kõik ära .
2: Lagritsajäätis .
1: jaa , nagu vanilje ja lagritsaga . mulle palun vabandust kõigi lagritsa fännide ees , meie meelest kohutav . aga kui keegi on leidnud üles minu hea sidruni ja pechee Fazeri jäätise , siis palun kirjutage , sest hirmsasti tahaks seda süüa ja Gerhard peab ka proovima .
2: no nüüd peale seda ma pean ära proovima tõesti .
1: no me peame lihtsalt enne otsima , kus see on . ja tundub , et otsime sama jäätist nagu Helen ja Reket otsivad samu tähti . Nende lugu siin Power eetris ka nüüd kõlab

0: ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu ülemiste sitis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Ma sündisin Keenias.
6: Ma sündisin Ukrainas.
7: Ma sündisin Eestis.
8: Ma armastan seda, kuidas...
9: Erinevad eestimaalased. Erinevad juured. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
13: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsa. Käik aatrumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . Kell on saanud nii palju , et nüüd piilume ühe kuulsa artisti Instagrammi ja minul jäi nädalavahetusel silma ei kellegi muu kui Kanada räppari Baby No Money postitus , sest et vähemalt nii ta väidab , et põrkas kokku siis Sarah Larsoniga ja Sarah Larsonil polnud õrna aimugi , kellega on tegu . Tehti ühine fännipilt ja Sarah Larson siis väidetavalt ei teadnudki , et tema kõrval ka üks selline suur popstaar seisab . võib-olla see on nali , ma ei tea .
1: ega ausalt öeldes , kui härra Baby No Money tuleks minuga pilti tegema , siis mina ei tunneks ka ära , kes ta on .
0: aga Sarah Larsoni tunneksid ära ?
1: Isegi teda ei tunneks .
0: no vot , aga Sarah Larson on siis Rootsi superstaar , kes ikkagi maailmas teeb ilma ja teadupärast Lush Life on üks tema tuntumaid lugusid ja on tal ju lool täiesti selline oma tants ja siis ta võtab kontserdil publikust kellegi lava peale , siis tantsivad koos ja neid on nii äge näha , neid videosid . vahepeal mu Instagram Reels oli täis neid , sest et sa näed seda publikust tulnud fänni , kes nüüd saab sinna lava särasse ja nad absoluutselt ei lähe krampi , nad tantsivad nii megalt , et sa näed seda Sarah Larson , kes on ka lihtsalt mingi wow! Sa oled parem kui mina siin laval , et neid videoid on väga tore näha .
1: kui suvaliselt ta neid võtab päriselt ?
0: ma arvan , et ju sa ikkagi pead olema see superfänn kuskil seal ees mingis Golden Circle'is , et arvatavasti neljas rida koht 87 ei kutsu sinna ette .
1: ja siin seal kindlasti vehivad ka need , kellel on päriselt midagi siis lava peal näidata pärast .
0: jaa , küllap vist , et ei ole seda , et kutsub lavale ja siis keegi ütleb sorry , aga ma ei oska seda tantsu . ma arvan , päris nii ei ole , aga tõesti Baby No Money siis oma päris nimega Alexander Leon Kumukian .
1: Baby No Money . lihtsam öelda .
0: kusjuures olgem ausad , tema artisti nimi Baby No Money , mul läks ikka pikalt aega , et saada aru , mida , kuidas ma selle välja pean hääldama , sest see kirjutatakse BBNO dollarimärk . Ja ma reaalselt mõtlesin tükk aega , et see on Bibi .
1: kabanoss . Bibinoss .
0: ja just nimelt , aga tegemist siis väga-väga laheda viisiga , kuidas kirjutada nimi Baby No Money . see mees siis sündinud 1995. aastal ja ta on siis Sarah Larsoniga kokku juhtunud ja oma postituses näitab ka mingit Instagrami ühist vestlust , kus mulle tundub , et ta lihtsalt jaurab , sellepärast et Sarah Larson saab täpselt sama vähe aru kui meie sinuga , Gerhard .
1: ma ei tea isegi , kas see on nende oma , mul on sihuke tunne , et ta lihtsalt selle ühe pildi , mis nad lennujaamas koos teinud on , pannud hästi mitmesse erinevasse siukse meemi variante , siin on filtreid peal , siin on mingisuguseid teisi tekste ja no mida iganes veel .
0: no see filter tuleb sellest , et Sarah Larsonit on tituleeritud ka selliseks tõeliseks 2000-ndate esteetika tagasitoojaks . et kõik need lilleklõpsud ja delfiinid ja vikerkaare taustad ja sihuke hästi värviline ja sihuke natukene sihuke Windows XP-d meenutab kõik . et see on hästi tema esteetika , et ta minu meelest viitab sellele oma filtritega .
1: no näed , sa tead seda taustamaad palju paremini .
0: no vot , isegi nüüd tean , et ta ei ole Bibi Nosta , on Baby No Money ja Sarah Larsoniga on ta ühise pildi teinud , aga kui juba Sarah Larsonist rääkisime , siis natukene tema muusikat ka .

0: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda.

0: täna TV3 uudistest. Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200, Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili. See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Tänane ilm on mõnuselt suvine. Õhutemperatuur on 21-25, rannikul kuni 19 kraadi.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radio't , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard . Ja Gerhard , räägi mulle nüüd ausalt ära , kui palju sina oled elus kokku puutunud barbinukkudega ?
2: Olen puutunud , pean ausalt ütlema , olen neid käes hoidnud ja nendega isegi natuke mänginud , sest mul on noorem õde , kellel oli Barbi maja , auto ja Barbid .
1: Vau , täiskomplekt oli auto ka lisaks .
2: roosa auto isegi .
1: appi kui lahe , mu 8-aastane Karine sisimas praegu on kõige paremas mõttes kade .
2: No mis see mulle meeldis muidugi samal ajal rohkem Legod , aga need olid põnevad , neid sai katki sõita veel ja .
1: aga sa olid lihtsalt siis ikkagi tore vend , kes mängis õega kaasa , kui barbinukud nurgast välja toodi .
2: tead , ma mäletan küll , et ma mängisin , aga ma ei mäleta isegi , kui hullult mind sundima selleks pidi või mis kokkulepetel ma seda tegin , aga ma mäletan , et ma olen seda teinud jah .
1: no nüüd igatahes on barbimaailm tagajalgadel kõige paremas mõttes , sest et inimesed on ju vaimustunud . Nimelt on tehtud siis barbinukk legendaarsest lauljatarist Whitney Houstonist ja seda siis täpselt Whitney Houstoni 63. sünni aastapäevaks . Ja see idee on tegelikult juba 2 aastakümmet tagasi niimoodi formuleerunud , et kas saab sellest siis nukk või ei saa . Ja nukk sündis siis koostöös Whitney Houstoni õe ja lauljatari pärandi haldaja Pat Houstoniga . Ja oli siis mõte , et võiks ikkagi teha sellise nuku , nagu Whitney Houston oli ise oma legendaarse loo I wanna dance with somebody videos
2: ja ma vaatan siin , et täitsa selline soeng on ju , näeb välja .
1: ta on tõesti väga sarnane , need kõrvarõngad on samad ja selline helelilla kleit ja vaatan seda ja mõtlen , et appi kui lahe . Sest ma mäletan , et kui mina olin väike tüdruk , siis tehti Spice Girlsi barbinukud ja need olid hirmus kallid ja ma ei saanud seda niisama . Ja ma olen elus näinud 2 korda langevat tähte . Ühe korra siis , kui ma olingi umbes mingi 8 , ma arvan . ja siis ma nägin seda langevat tähte ja ma reaalselt soovisin , et ma saaksin endale Victoria Beckhami barbinuku .
2: täitsa korra teemast kõrvale , sa oled ainult 2 korda näinud või ?
1: jaa .
2: praegu on ju suurepärane aeg .
1: kõik soovid taeva poole saata .
2: sest augustikuu ja just eriti veel ülehomme 12. on ju kõige rohkem neid näha , ma nii palju , kui ma olen internetist kuulnud .
1: tõsi jah ? No vot , siis ma panen kõik soovid uuesti teele , et ma võib-olla selle barbinuku soovi nüüd rääkisin siin välja , vähemalt selle , mis puudutas seda Victoria Beckhami barbinukku . et pole hullu , ma enam ei taha seda nukku , aga no ma ikkagi 8-aastaselt väga oleks tahtnud .
2: mina hakkasin praegu vaatama seda nukupilt on siin üleval ja kas neil on kogu aeg olnud sellised lahtised liigesed või ?
1: mingi hetk tekkisid need lahtised liigesed , et nad saaks rohkem liikuda nagu päriselt inimesed .
2: Sest ma vaatasin , see näeb nii kole välja .
1: jah , sest et naljakalt nagu juppidest oleks kokku pandud see nukk .
2: ma arvan , et nad on hakanud odavamalt neid tegema kui kunagi , sest ega nad liikusid ju tol ajal ka , kui nad olid ühes nahatükis nii-öelda see terve käsi näiteks
1: aga... . mingid liikusid , aga päris vanad ei liikunud .
2: Ma nüüd päris vanu ei tea .
1: ja vot , ma olen nii palju vanem
2: aga jah , niimoodi näe vaadata , et põlvest algab uus jalg , see on ka niimoodi imelik .
1: ja aga vaata , kui ta on ikkagi I wanna dance with somebody Whitney Houston , siis ta peab saama tantsida .
2: seda küll .
1: sellepärast tal peab kõik liikuma , nii et ta on natukene nagu see modellnukk , kelle järgi joonistatakse . vaata , inimesi õpitakse ka joonistama selliste nukkude järgi . pannakse poosi või tehakse ju skulptuure selliste järgi ja nii edasi . igatahes Whitney Houstonist ei ole valminud mitte ainult skulptuur , vaid täiesti valmis nukk . Whitney Barbie on nüüd olemas , saab seda siis osta , kellel huvi on ja Whitney Houston on ikkagi selline artist , et olenemata sellest , et teda juba pikalt meie seas siin maal ei ole , siis on ikkagi neid , kes tema lugusid kaverdavad ja nendest uusversioone teevad . Clean Bandit on näiteks teinud sellise How Will I Know .

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhardi ja praegu päeva küsimuse lainel . Nimelt oleme oma Facebooki kontol sinult küsinud , et mis maitsega jäätis on see sinu lemmik .
1: Ja ma vaatan siit vastustest , et unustasin enne mainida , et tõesti mulle meeldib ka , nagu meeldib Tarmole , soolakristallidega ja karamelliga jäätised . soolakaramell on ka üks asi , mis mulle väga meeldib .
0: Võin enda oma sulle anda .
1: Üldse ei meeldi või ? Siis rääkisid isegi eelmine nädal , et sulle
0: ei
1: meeldi .
0: Mulle ei meeldi soolane magus korraga .
1: Aga siis meeldib , kui oleks moos ja .
0: Nagu juust ja moos , siis oleks okei .
1: Ja kes siin veel on midagi öelnud , karamelli on päris palju öeldud , Urmas kirjutab , et talle meeldib mangojäätis .
0: Ja üks kuulaja on ka öelnud , et talle meeldib rosinatega vanilje ja ma pean tunnistama , et tegelikult see rosinate ja rummiga jäätis on väga hea . Oi , Gerhardi nägu läks nii vingu . Kas sa ei söö üldse rosinaid või ?
1: Söön rosinaid , söön isegi rosinasaia , pole üldse küsimust , aga jäätise sees ei tohiks küll rosin olla . See on umbes sama nagu paned küpsise tordi peale mingi kummikomme või skittelseid , vaatad nagu need tekstuurid omavahel ei käi kokku .
0: No vaata , sinul on niimoodi , on üks legendaarne Võsapetsi osa , kus minu meelest oli Võsapetsi osa see või võib-olla Peeter Võsa tegi siis mingit teist saadet . igatahes teema oli see , et keegi Pärnust kirjutas talle , et tema rosina vahvlitopsis ei olnud rosinaid .
1: ma mäletan seda .
0: Ja siis ta sõitis Pärnust Tallinnasse , sai kasti jäätist ja sõitis Pärnusse tagasi . ma oleks tahtnud väga näha , kui ta selle pagasniku avas seal Pärnus , et kas need jäätised , oli neist üldse midagi alles .
1: olidki piim rosinatega .
0: ja just , aga vähemalt olid rosinad . aga see on üks meeleolukas osa , selle vist leiab arvatavasti kuskilt YouTube'ist küles , et see on uskumatu järjekindlus .
1: mingil hetkel on neid üles laetud , jälle maha võetud , et ei tea , kas need praegu on , aga see on tõesti , tõesti väga hea osa .
0: see on väga hea osa , et ikkagi , kui tarbija tahab saada rosinatega jäätist , siis temal on õigus seda saada ja eks nii ongi . oli lihtsalt tehase viga , ma saan aru , et kuidagi see hulk jäätis , mis tema vahvlitopsi jõudis õnnetult , seal ei olnud ühtegi rosinat . nii et tasub oma rosinad ikkagi jäätis üle lugeda . aga kui sa oled nagu Marianne , kes armastab hoopiski šokolaadi , vanilli või karamelli jäätis , siis muidugi neid rosinaid otsima ei pea .
1: absoluutselt , ja mis veel praegu siit välja tuli , Helena kirjutab , et tipparmindi jäätis šokolaaditükkidega .
0: täiesti nõus .
1: kusjuures eriti veel , ma mäletangi , tuli Vanilla Ninjal see piparmindi oma välja ja see oli esimene selline piparmindi jäätis , mis ei olnud hambapasta maitsega ja mulle meeldis väga .
0: kusjuures seda ma pole proovinud , aga on üks piparmindi jäätis šokolaaditükkidega topsis ja seda ma vahel ostan . ma ei ole väga suur jäätise fänn , aga see on hea ja Brita on ka välja toonud siin piparmindi . muidugi ma pean tunnistama , et kui lähed ostma kuskile jäätise kohta jäätis , kus nagu pallikaupa ostad , siis mul ikkagi üks lemmikuid on ikkagi kookos ja tegelikult mulle maitseb maasikas ka .
1: vot nendes kohtades on hästi head maitsega jäätised , eriti kuskil Vahemere ääres , kuskil promenaadil kõndides on neid 20 erinevat varianti ja ma mäletan , kunagi ma sain sealt lavendli jäätist . Wow. Ma ei ole mitte kunagi mitte rohkem mitte üheski sellises kohas näinud ja ei ole poes näinud ja see maitses mega hästi .
0: ei olnud seebi maitsega või ?
1: ei olnud , et isegi sa ei kujuta ette , mis asi on lavendli maitse , sa tead lõhna , eks ole . aga see maitses nagu lavendel selline .
0: Oi kui tore , no vot näed , siin on põnevaid pakkumisi veel . Urmas ütleb ka mango ja ma pean tunnistama , et mango maitselised asjad tavaliselt osutuvad ka minu lemmikuteks .
1: Mango on hea .
0: Mango on hea , aga meie jätkame oma saatega ja peagi hakkame rääkima hoopiski sellest , et kui sinu sõbranna on läinud iluprotseduuridega liiale , siis kas ja kuidas talle seda öelda

0: ja Kima . saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos on siin Karine ja Gerhard . ja meie pilk on jäänud pidama ühel Anne ja Stiili artiklil , mis küsib , et kuidas ja kas öelda sõbrannale , et ta on iluprotseduuridega liiale läinud .
2: vot mina ei ole väga palju sellise olukorraga kokku puutunud . Vähemalt ma ei ole märganud , et minu eas ja natuke vanem , natuke noorem oleks veel meeletult iluprotseduuridega liiale läinud . ma isegi ei ole üldse märganud , et mu sõbrannade seas oleks keegi midagi teinud .
1: aga väljaspool sõbrannade ringi , kas sa oled märganud , et asi on läinud kuidagi massidesse ?
2: Kas nüüd massidesse , aga olen märganud küll . tead , ilmselt sa märkadki juba siis , kui asi on natukene liiale läinud . Et kui need huuled on juba ebanormaalselt krussis ja suured ja see nägu kuidagi kisub igalt poolt , et oleks sirgem . Et see on , mingil hetkel sa näed selle ära ja see ongi see , kui sa ära näed , siis on juba liiale mindud .
1: aga kui sinu lähedane sõbranna oleks sellises kohas , et sa juba näed , nagu sa ütlesid , et huuled on liiga krussi läinud . kas sa hakkad ütlema üldse midagi või ?
2: ma ei tea , kas minu ütlemine enam midagi aitab , kas sealt on võimalik tagasi tulla üldse ?
1: Saab lahustada seda ,
2: jah . siis tuleb ikkagi kuidagi midagi öelda , aga vot ma ei tea , kuidas ja sellest see artikkel räägibki .
1: ja , aga vot ma olen sinuga selles mõttes nõus , et vaata , et kuidas öelda , kas öelda ja mina mõtlen kohe selle peale , et aga lõppkokkuvõttes , mis see minu asi on ?
2: ega ei olegi .
1: sest see ei ole ju minu nägu , ega minu nägu sellest ei muutu , kui keegi teine oma huuli suurendab või ennast kassi näoga laseb tõmmata , teha , süstida . Et see on sihuke huvitav teema , ma olin just ühes seltskonnas , kus meesterahvad hakkasid seda kommenteerima
2: .
1: Kuidas on nagu liiale mindud . Aga samas naljakas on see , et mõnikord mind jääb naerma , et need , kes on need kõige suuremad kommenteerijad , nad ei oska tegelikult alati näha , kui on tehtud , sest kui on hästi tehtud , siis on ju ilus . Mõistuse piires ja nii edasi , et sa ise ütlesid ka just , et kui läheb paljuks , et siis see on see , mis jääb silma , aga jälle ma ei tea , ma kunagi ühele sõbrannale hästi leebelt läbi lilled ütlesin midagi taolist , et ta oli oma huuli lasknud juba mitu korda süstida . ja ma ütlesin talle kuidagi hästi leebelt , et ta ütles , et peaks vist jälle minema , et kõik on nagu ära lahustunud . ja siis ma ütlesin , et ma ei tea , et minu meelest küll ei ole , et kuule , et ära tee nagu .
2: minu meelest sa näed väga hea välja juba .
1: Ta solvus .
2: Solvus selle peale , et sa tegid talle tegelikult komplimendi , et sa oled ilus .
1: ei , ta solvus selle peale , et ma ütlesin , et ta rohkem ei teeks . ta võttis kohe nagu rünnakuna seda , et et sa oled ju vastu . Trana , ma ütlesin , et ei , ma ei ole vastu , minu meelest nagu , kui sa siin valjult arutled , siis ma olin mingi lihtsalt , Karine , ole vahel vait . otseselt su arvamust ei küsitud , ole vait lihtsalt .
2: kõige hullem selle juures ongi see , et tegelikult esimene liin , kes seda küsida võiks , et kas sa ikkagi tahad rohkem teha , peaks olema need , kes seda teevad , neid protseduure läbi viivad . aga ma kujutan ette , et see on ikkagi sihuke business , et ainult tule ja ütle , kuhu tahad , laseme sulle süsti .
1: aga see vist oleneb hästi kohast , sellepärast on ka neid ilutegijaid , kes ütlevadki , et kuule , et sorry , ma ei tee . et see on igatepidi üle piiri minek .
2: Hakkab juba tulnukaks muutuma .
1: Aga
2: need on need kõige suuremad Hollywoodi staarid , kes ongi juba 70 , aga meil kõigil on täpselt samasuguseks muutub see nägu ka , kui sa seda kogu aeg timmid ja pingutad ja see on päris hirmus lõpuks .
1: no Courtney Cox on öelnud , et tema ühel hetkel sai aru , et asi on ikkagi läinud üle piiri ja ta lõpetaski selle tegemise ära ja ütles ka , et see nagu toimus kõik nii sujuvalt , et vaatas , et see on ju päris hea . ja siis ühel hetkel hakkas ta komplimente saama , siis kui juba oli läinud pool aastat mööda , tegelikult mõju oli ära läinud , et see oma nägu tuli tagasi ja siis ta ka kuidagi sai aru , et ma vist enam ei taha , sest et ta sai ka väga palju avalikkuse kriitikat oma iluprotseduuride eest . aga siin artiklis on ka ikkagi juhitud tähelepanu , et keskendu siis ikka välisele ja küsi , et kas see jätkuvalt teeb sind õnnelikuks , mis sa teed ja mõnikord on suurim abi lihtsalt kohal olla . aga üks väga hea tähelepanek , mis on siin välja toodud , on see , et tasuks ka enda vastu aus olla . et kas päriselt on sul mure sõbra pärast või tegelikkuses see mõjutab mingil määral sind just .
2: vot.
1: See on päris hea teema tegelikult .
2: ja tegelikult isegi ka see , et kuidas sa üldse iseennast niimoodi näed ja märkad , et sa peaksid endaga midagi tegema . et kas see , kus sa ennast näed , peeglist või siis oma esikaameraga telefonist . aga vot selle ma pean ära mainima , et esikaameraga enda hindamine telefonist on väga vale . sellepärast , et see moonutab su nägu väga palju ja sa vaatad , et seda nii lähedalt ja ta on nii lai kaamera , et kõik su nina tundub seal keskel suurem ja see nägu ei ole päris selline , nagu ta päriselt on . ja pluss ta on veel peegelpildis ka , mis on ka võõras .
1: no vot , täpselt nii , et ikkagi tasub siis otsida seda enesekindlust kuskilt seestpoolt ja kui on siis huvi ja soovi midagi teha , siis spetsialistiga ikkagi konsulteerida . ja kui on vaja kommenteerida , siis tuleb läbi mõelda , et kas oled ka konfliktiks valmis ja kui palju see sinu enda elu mõjutab. Aga meie mõjutame elusid ainult hea muusikaga. Siit tulevad Sin Cole ja Vidi Roka ühise looga Ain't Nobody.

0: võtame plaan B-ga igaks juhuks.
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-d.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdis, siis kolme keskel.
0: Kõik oleme süüdis.
2: Jüri ja Kõetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes. No stress.
1: No stress.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kg 10 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
12: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
14: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
15: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
14: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
15: Üritust korraldab Tallinna Kesklinna valitsus. Back to the track. Check one.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ja hetkel 25 aastat ajas tagasi , mil oli kuupäev 10. august 2001 ja see on sellise mehe nagu Peter Parkeri sünnipäev . Kui kohe ei koida , kuidagi tuttav nimi , kust ma seda tean , aga võib-olla käisid kinos Ämblikmeest just vaatamas , sest uus osa on ju kinodes ja just nimelt Ämblikmehe päris kodaniku nimi on Peter Parker ja väidetavalt siis tema või mitte väidetavalt , vaid nii ongi , filmipõhiselt on ta sündinud 10. august 2001.
1: Jah , just , sest Ämblikmees kui tegelane , tema debüüdiks loetakse seda , kui Amazing Fantasy 5. väljalaskes 15. väljalaskes ta 10. augustil aastal 1962 ilmus , ehk siis sealt me saame selle sünnipäeva , mis on 10. august ja see Peter Parker , keda siis mängib nüüd Tom Holland ja kelle karakter on seotud terve Marveli kinouniversumiga , siis Marvel Cinematic Universe'iga , tema siis sünnipäev on 2001.
0: No saate alguses me viitasime sellele , et Gerhard vaatas pühapäeval palju filme , suisa 4 tükki ja tal on pooleli praegu kogu selle Marveli universumi , ma ei tea , taaskordne ülevaatamine või ?
1: Taaskordne ülevaatamine tõesti , sellepärast et nüüd detsembris , kui ma õigesti mäletan , siis 18-19 detsember tuleb välja uus Avengers film Doomsday . Avengers on siis see , kus need kõik erinevad karakterid , Iron Manid , Captain Americad ja kõik koos on ja et selleks filmiks valmistuda , siis ma vaatan kõik uuesti üle ja eile ma vaatasin tõesti 4 filmi , nendest ka esimene Spider-man .
0: No 5 kõige olulisemat filmi selles Marveli universumis ongi seesama Avengers , mida sa mainid , 3 osa neilt ja siis ka Spider-mani No Way Home , mis ilmus 2021 ja ka Black Panther , nii et need on siis need 5 kõige-kõigemat , kas sul on need nähtud ?
1: Mul on need kõik nähtud , aga just eile vaatasingi Spider-man , ma vaatasin esimest Spider-mani , aga eile ma lõpetasin Black Pantheriga . Ja nüüd peale Black Pantherit järgmine film ongi Avengers Infinity War , siis on 2 filmi veel vahel ja siis tuleb Avengers Endgame ja see Endgame oligi väga-väga suur ja väga oodatud film , sest see võttis 10 aastat neid filme kokku , mis kõik toimuvad ühes maailmas ja nad on omavahel väga seotud ja see on väga, väga eepiline kulminatsioon sellele kõigele .
0: No kõik on siis tegelikult nagu superkangelased seal on ju ?
1: Ei ole ainult superkangelased , on ka tavalisi inimesi seal aga just ise ka kunagi ma mõtlesin , et mis ma ei vaata neid asju , ma ei ole mingi nerd ja aga siis sattusin ühte filmi kinno vaatama ja teist ja sain aru , et seal on veel hästi palju filmi ümber olnud , et ongi kõik omavahel seotud ja vaatasin need läbi ja tegelikult väga äge oli , et ta ei olnud selline , mida üldse Marvel suudab hästi teha , et ta suudab isegi need jumalad ja need erivõimetega inimesed jätta väga inimlikuks , seal saab nalja , seal saab nutta , seal saab kõike , et kui võrrelda näiteks kõrval teist frantsiisi , mis on DCU , kus on siis Superman ja see Batman ja kõik asjad , siis nemad näevad välja kuidagi hästi üle inimese võimed ja nad on kuskil ka kaugemal ja teistsugused , aga see Marvel on just hästi, hästi kodune .
0: No kui sa saaksid olla üks superkangelane , siis kes sa oleksid ?
1: Oi , ma olen selle peale palju mõelnud siin viimaste nädalate jooksul .
0: No kui sa neid filme vaatad , siis ma kujutan ette , et analüüs käib kogu aeg .
1: No kes olla tahaks , loomulikult Tony Stark , tal on väga ägedad oskused .
0: Mis oskused
1: tal on ? Tony Stark siis Iron Man , tema kodaniku nimi on , et tal on , ta on väga tark , väga rikas ja siuke , ma kuidagi suhestunud , aga ta on selline .
0: Et ta on väga tark ja väga rikas .
1: Keeruline inimene , ta on siuke , pole kunagi rahul , ta on kuidagi alati rahutu .
0: Okei, aga mis see tema nii-öelda see tee on või mida ta siis teeb superkangelasena? Ma olen täiesti kauge sellest maailmast.
1: Kus Iron Manist terve see Marvel Cinematic Universe üldse algabki.
0: Okay.
1: Ja ta on tegelikult endine relvaerikas ja siis ta seal esimeses filmis, ma ei taha natuke spoiling ka, röövitakse ära sida poolt. Ja saab aru, et tegelikult tema relvad ongi üle maailma kõikidel pooltel, kes omavahel võitlevad. Ja siis ta tuleb sealt välja ja teeb endale üldse rüü, millega ta sealt kuskilt koopast põgeneb. Ja otsustabki, et enam relvi ei müü ja arendab ainult oma seda kostüümi.
0: Oh, wow. Okei, okay. No ühesõnaga väga põnev tundub see kõik olema, kes on ikkagi Marveli kinouniversumist huvituv, siis filme jagub ikkagi mitmeks nädalavahetuseks ja täna siis oleks see sobilik päev, et kas minna kinno vaatama Ämblikmeest või vaadata mõnda varasemat osa Tom Hollandiga, sest et just nimelt siis see sama Peter Parker tähistab täna just kui oma sünnipäeva. Meie aga jätkame muusikaga, see nüüd ei ole küll keegi Marveli universumist, aga ka see mees on, noh, mõni tahaks olla superkangelase asemel võib-olla tema, on ka selliseid. See lugu kannab nime Dracula.

0: mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Ma armastan seda, kuidas...
7: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: See tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus. Uudiste stuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras. Ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt, kas tahaksite valitsuse vahetust. Vastamiseks saada uudiste saate ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot. Toidupäästjad heidavad poekettidele ette, et viimased ei räägi toidupäästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti. Kellel on õigus? Sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Tänane ilm on mõnusalt suvine. Õhutemperatuur on 21-25, rannikul kuni 19 kraadi.
2: The hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Ära kima! Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
2: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad kella seitsmeni Karine ja Gerhard. Me oleme rääkinud siin aega ikkagi sellisest filmist nagu Odüsseia ja arutanud Gerhardiga ka seda, kuidas meie Instagram ja TikTok ja kõik muu on täis neid meeme. Aga Odüsseias teeb ju kaasa ei keegi muu kui näitleja Robert Pattinson, kes tänaseks on maailmakuulus, aga pär ju Inglismaalt. Ja no ta on siuke nagu huvitav vennike minu mõelest. Ma ei tea, kas see kõik vastab tõele, mis juttu ta suust välja ajab, aga mulle tundub ta nii humoorikas tüüp, et millegi pärast ma arvan, et temaga kuskil ühise laua taga istuda oleks väga naljakas, sest et ta on lihtsalt kõige paremas mõttes kiiksuga vend. Nimelt ta on siis valetanud, enne kui ta kuulsaks sai. Kui ta läks siis Ameerikasse, siis ta mõtles, et jube hea idee oleks jätta mulje, et ta on ikkagi nii prestiisne inimene, et ta on käinud Oxfordis ja ühtlesi õppinud siis Radas, see on siis kuninglik draamakool ühend kuningriikides ja et seal oli ka Prince William. Ja ta oli veendunud, et ameeriklased seda aksepteerivad teda veelgi rohkem, kui ta jätab siis mulje, et ta on nii prestiisne, et ta kuningliku perega koos oma haridust on omandanud.
3: Ega luiskamine ja valetamine pole nagu tore asi, seda ei peaks tegema, aga samas ma väga mõistan Pattinsoni, sest tõesti, kui sa tuled Inglismaalt, siis ameeriklastel igasugust lolli juttu ajada, mida nad uskumevad, ei tundu väga keeruline. Eriti kui sa räägidki, tuledki mingisugusest kuskilt Euroopa saarest, ega need ameeriklased täpselt ei tea isegi, kus sa asub ja seal on kuningad ja sa võid põhimõtteliselt ma arvan tõesti üks kõik, mida rääkida. Ma olen ka näinud ühte YouTuberit Max Fosh, kes on selline ka Briti härrasmees ja teeb igasuguseid lolle ja selliseid sillise asju, nagu ta ise ütleb. Ja ta on ka käinud Ameerikas niimoodi ringi, et on endale turvamehe palganud juurde ja ütleb, et ta on kuninglikust perekonnast. Ja ta võetakse väga hästi igasugustes kallites poodides vastu eraldi ruumides. Ja.
2: No kuule, Netflixis oli terve seriaal, mis põhineb ju päris elul, Inventing Anna, kes ju ka väitis, et tema on Saksa päri Anna. Tegelikkuses oli ta vene rahvusest tütarlaps, kes mingi seas kolis Saksamaale ja valetas samuti, et tema on suur aristokraat ja elas ikkagi no ikka väga kallist elu ja ta sai ka ikkagi väga kõrgetesse seltskondadesse sisse. Ja kui seda sarja vaadata, see on ikka uskumatu, kuidas inimesel peab olema enesekindlus niimoodi valetada. Sellised arved tekitada ja siis lasta teistel inimestel neid maksta, sest öeldes, et ma ei tea, mis siin on mingi jama, proovige uuesti mu pangakaarti, mis mõttes see läbi ei lähe. Et noh, tegelikult sellised väga kurjasid valetaid on.
3: See lugu kõlab nagu mingisugune õppetund raamatust 48 võimuseadust, see punane raamat, mis on ka mõndades riikides keelatud, et selliseid võtteid kasutades ma arvan, ta võis ka väga vabalt jõuda kõrgetesse seltskondadesse.
2: No jaa, võimalik. No muidugi see lõppes tema jaoks kohtuprotsessiga, aga kõige veidram oli see, et kui see sari tehti, siis ta sai päriselt ju kuulsaks. Nii et ta sai ka Ameerika saates Tantsud tähtedega, kus ta tantsis oma jalavõruga. Sellepärast, et ta oli jätkuvalt no, tegelikult nagu karistusel. Ei no crazy lihtsalt. Inimene sai veel rohkem kuulsema, aga see NFT-sid müüma ja päriselt raha teenima.
3: No tema valetas nii palju, et kuskile saada, aga ei tea, kas Pattinsonil ka need valeteda kuskile siis aitasid. Kas ta saigib tänu sellel oma need filmirollid ja kõik?
2: Ma ei tea, ta natuke tundub lihtsalt, kes jaurab. Ma muidugi...
3: Tundub küll, sest ma praegu võtsin Redditi lahti ja siis ta on isegi tütselt kuskil intervjuus, et ta vaatas oma mingit televisioonis antud intervjuud järgi, mis oli tehtud aastal 2011, kus ta oli siis rääkinud lugu, et ta on näinud klouni auto plahvatuses suremas lapsena. Ja ta ise vaatas ka, et nagu ma ei näinud oma näos mitte ühtegi nagu kahtlust ka ja oma hääles, et kuidas ma sellise asja üldse suutsin nii sirge näoga rääkida, et tal ei ole sellest asja juhtunud.
2: Ma ütlen, ta on huvitav frukt ja mu isiklik lemmik lugu Robert Pattinsoniga on ikkagi see, kuidas tal oli see jälitaja olnud, kellega ta sai lõpuks kokku, läks ta ka trinkile või lõunale ja siis ta vingus nii kaua ja nii palju oma elukohta, et sellel jälitajal sai siiber ja ta rohkem ei jälitanud teda.
3: On selline lugu ka
2: ja.
3: Ei, ta tundub pull inimene.
2: Ta tundub väga pull, ta tundub nagu siuke mingi täiesti kiiksuga mõtlemisega, nii et mul hakkab see Robert Pattinson vaikselt aina enam meeldima, aga meeldib meile siin raadios ka hea muusika Lost Frequencies ja Live It All kõlab sinu kõrvades.

0: kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ja nägin ühte huvitavat uudist , täpselt ei saa aru , miks see naine nii väga karistada sai . nimelt üks 34-aastane naisterahvas Paige Denverist oli siis lennu peal ja mida tema tegi , oli see , et ta tellis kõiki erinevaid veine , mida lennukis pakuti . Palus vist ka väikesed topsikesed või siis olid need tal endal kaasas . igatahes hakkas ta tegema siis veini degusteerimist , jagas neid ka enda lähedal olevatele isikutele . Ma ei saa täpselt aru , et kas need olid tema tuttavad või olid need ikkagi võõrad , nii-öelda pinginaabrid . ja ühtlasi oli tal ka selline väljaprinditud tabel , pani punkte ja hindas , et milline vein on kõige parem ja kogu pull kestis siis senikaua , kuni meeskonnaliige pani seda tähele ja otsustas ikkagi selle nalja nüüd lõpetada . Ja mina ei saa aru , miks ei tohi ?
1: Ma hakkasin ka mõtlema , et miks siis mitte , aga ma saan aru , et selleks hetkeks , kui siis meeskond sinna sekkus , oli juba mitte ainult see üks rida sellesse kaasatud , vaid ka kaks-kolm rida nende tagainimesed olid püsti ja elasid sellele kaasa ja vaatasid , et mis hindeid siis nendele veinidele pannakse .
0: aga no okei , ma saan aru , ei tohi seal püsti seista ja kõik muu , aga lennukis ei tohi tarbida enda kaasa toodud söökejooke , onju .
1: ei tohi või ?
0: ei tohi jah .
1: mis ajast ?
0: Tegelikult ei tohi . no sa oled alati ostnud kaasa sealt mingist kohvikust ja visanud kotti .
1: alati ei ole , aga ma olen seal nosinud küll mingeid omi asju ja oma veega olen tulnud ja .
0: jah , kes meist ei oleks . aga tegelikkuses eriti , ma arvan , et see on eriti range on see alkoholi puhul .
1: võib-olla küll .
0: et toiduga , ma arvan , pigistatakse natukene silm kinni , aga alkoholi puhul küll , aga ma saan aru , et ta ostis lennukist ju seda .
1: Ja.
0: Ta ei võtnud mingeid omi pudeleid kaasa , et okei , seal jah , oleks pidanud pigem neid inimesi seal maha rahustama , kes läksid liiga äksi täis ja tõusid püsti , elasid kaasa ja muu säärane . kuigi siin meeskond on ka öelnud , et oma karjääri jooksul nad on igasuguseid variante näinud , et kuidas ikkagi lennukis pidutsema hakatakse , aga selline veini degusteerimine oli esimest korda ja mina tunnen , et talle tehti liiga sest veini degusteerimine on täitsa selline adekvaatne vorm ju .
1: ma arvan ka , sellepärast et ma saan aru , et võib-olla sellepärast ei tohi oma alkoholiga sinna minna , et siis vähemalt see teenindaja sul lennukis saab enam-vähem kontrollida , kui palju ta sulle midagi andnud on .
0: Et
1: suudab sulle piiri ette panna , aga kui juba nagu naisterahvas tellib endale 6 pudelit , need on küll väiksed pudelid , aga siiski erinevat veini , siis see on juba esimene koht , kus võib-olla öelda , et alustuseks äkki 2-st .
0: ja , aga samas ta jagas need kõigile ära , 6 minipudelit , igaüks sai mingi väikese lonksukese .
1: ja ta hakkas nagu nii toredat asja seal korraldama . lennukis on niikuinii igav ju , lapsed karjuvad ja keegi kuskil magab ja no mis tore ju , kui lõbus on .
0: ja täpselt ja senikaua , kuni kõik olid täisealised , siis mulle tundub , et kõik oli just õigesti tehtud .
1: ealised .
0: jah , pärast nad olid täisealised , seda ka . aga ma ei tea , mina tunnen igatahes Paige'ile natukene kaasa , sest et minu meelest ta leidis , kui ta seal ei räusanud ja ei lõuanud , siis ma arvan , et ta ei tee mitte midagi teistmoodi kui need inimesed , kes lihtsalt tellisid endale selle ühe minipudeli ja jõid selle ära .
1: igal juhul õppetund kõigile , et kui plaanite ka lennukis oma veini degusteerimist korraldada , siis tehke seda võimalikult salaja .
0: just , täpselt ja võib-olla siis lennukis ei tohi , aga võib-olla lähed sinna lennukisse ikkagi üksinda ja mõtled , et kas ikka tasub nii ja kas üldse peaks minema uusi kohti üksinda avastama . kohe-kohe räägime sellest , kas ja kuidas see tegelikkuses võib sulle vägagi hea olla .

0: Tere, Kimo! Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radiot, sinuga koos sõidavad kella 7 välja Karine ja Gerhard. Rääkisime siin reisi teemadel ja nüüd tuleb välja, et ikkagi need inimesed, kes üksinda reisivad, siis kui nemad oma reisidelt tagasi tulevad, siis nad on lõplikult muutunud.
2: Kas sina oled üksi reisimas käinud?
1: Jaa.
2: Täitsa üksi, kus sa reisid?
1: Päris üksinda niimoodi, et ma ka koha peal olin üksinda. Olen käinud Hispaanias ühe korra puhkusel. Olen sõitnud Itaaliasse üksi nii, et 2 päeva olin üksi ja siis läksin järgmisesse linnas. Seal sain sõpradega kokku. Olen läinud üksinda Austraaliasse. Seal mind ootsid sõbrad küll ees. Ja olen läinud ka üksinda New Yorki. 2 päeva olnud üksinda ja siis sain sõpradega kokku.
2: Anna siis päris üksinda ikkagi niimoodi ei olnud?
1: See Hispaania oli.
2: Seal
1: ma olin täitsa üksinda. Siis oli nagu terve reis selles mõttes üksinda. Sina oled?
2: Mina vist ka niimoodi päris üksinda. No kui jätta välja mingisugused Lätis käimised ja Soomest korra käimised, siis ei ole käinud üksinda. Et ma olen isegi, kui ma olen üksi läinud, siis ma olen jõudnud kuskile mingise Erasmus Plus projekti välja, kus on ka mitte veel sõbrad, aga tulevased sõbrad ees. Et päris üksi niimoodi ei ole. Olen mõelnud küll selle peale, et võiks.
1: Ja mul oli ka see niimoodi hästi kukles, et ma olin teinudki seda, et ma olin lennanud pikimaid üksinda ja siis niimoodi 2 päeva olnud üksi ja siis saanud järgmiste reisikaaslastega kokku ja siis ma tundsin, et ma tahaks ühe korra teha täiesti selle, et ma lähen üksinda ja ma vaatangi üksinda ringi. Ja nüüd tuleb välja, et kui sa seda teed, siis väidetavalt on sellel isegi siis võimekus sind muuta kuidagi avatumaks, stressile nii-öelda vastupidavamaks, tagada sulle emotsionaalne stabiilsus ja isegi ütleb, et see suudab aidata sind depressioonist välja tuua. Muidugi ma mõtlen, et see nüüd hästi oleneb, et kui sul on suur üksinduse tunne, siis see ei pruugi olla kõige parem mõte, mida teha.
2: Ma ei tea, võib olla.
1: Võib olla, no inimestel on täiesti erinevat moodi see kõik. Aga reaalsus on siis see, et sa ju ikkagi vastutad ise oma aja eest, ise planeerid, ise vaatad. No seal on nagu ilu ja valu on ju, aga ma ei tea, selles on midagi nii mõnus, et sa ise otsustad, kuidas sa lähed, mida teed. Tegelikult see on lahe.
2: Just artikkel räägib siin rohkem naistest.
1: Aga minu mõelest on mõlemale.
2: Ma olen seal mõlemale kindlasti, aga mis just artikli puhul ma siin loen, et ma ei tea, kus see info pärineb, aga 84% üksinda reisijatest üle maailmselt on naised. Kas tõesti nii suur protsent?
1: Ma ei usu seda.
2: Sest ma just arvaks, et mehed on võibolla rohkem need, kes üksi reisivad. Sest naistel on ikkagi olenevalt kus muidugi reisida on isegi nagu ohtlik üksi.
1: Ma olen täitsa nõus, sest et mina ise selline suur reisisel nagu ma olen. Mul on ka mingeid riike, kuhu ma tahaks minna, aga ma naisterahvana üksinda ikkagi ei julgeks.
2: Ega ei tasu, ma arvan tõesti, sest maailm on väga ilus ja kole korraga.
1: Täpselt, et seda ma nüüd millegi pärast ei taha uskuda, et nii on, aga noh, mida ka meie teame. Aga igatahes kuigi see artikkel nüüd põhineb sellele, et naised on need, kes täielikult muutuvad, kui nad üksinda reisilt tagasi tulevad. Ma usun, et see kehtib kõigi inimeste kohta, sellepärast, et kui sa üksi oled, siis sa saadki oma mõtetega päriselt lõpuks olla niimoodi näost näkku, need läbi mõelda, saada mingit kogemusi, näha, kuidas sa käitud täiesti teises keskkonnas. Ma arvan, et see on igati rikastav ükski, kas sa oled mees või naine.
2: Kindlasti ma võtan selle enda elus kavasse. Ma ei tea veel täpselt millal, aga kunagi teen ära.
1: Tore mõte. Seda ma ei tea, kas Sam ja Aalika üksinda reisil käinud on, aga ma usun, et reisimise vastu pole neil midagi, nagu ka ühiste lugude tegemise vastu. Nende lugu kissitavad silmad kõlab nüüd sinu kõrvades.

0: Kas me võtame plaan B-ga igaks juhuks?
1: Ei, ei ole mitte mingit plaan B-d.
0: Seekord läheme külla Taaniale.
1: Kui me oleme süüdi, siis kolme keskel.
0: Kõik oleme süüdi.
2: Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20:30.
0: Ikka kolmes. No stress.
1: No stress.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: sa kuulad Power Hit Radio't, sõidame saade siin käimas on ja meie sõidame Gerhardiga Poweri lainel 7 välja, aga mõni mees on sõitnud lihtsalt oma õigest rongi peatusest mööda ja niimoodi suisa lavale valel ajal jõudnud.
1: Just, Grammy võitja siis Chameleoner, kui ma seda nime õigesti ütlen, kelle üks suurimaid hit on Riding. Siis pidi minema esinema Tampere, kus toimub siis Tampere linna festival ja kui nad Helsingisse jõudsid ja rongi peale astusid, mis sõitis Tampere poole, siis tundub, et õiges peatuses nad maha ei osanud tulla ja sõitsid veel sama palju Tamperist edasi, kui Helsingis Tamper on ja jõudsid sellisse linna nagu Seinajoki,
0: jah. No selles mõttes see on midagi, mis minuga juhtuks. Ma olen teinud analoogse asja Hispaanias. Sõitnud sõbrannadega oli Kantest Valentsiasse. Pidi olema sõit ka vist, ma ei tea, mingi 2,5 tundi ja midagi taolist. Ja sõbranna oli käinud seal varem ja ütles, et vaatas niimoodi peatus ajal uksest välja, ütles, ei, see ei ole õige peatus. Sõitsime edasi ja juba pikaks läks sõit ja peatust ei tule ja peatust ei tule. Ja lõpuks siis nagu küsisime rongist, et leidsime vist mingi töötaja, et kuulge, et me peaks nagu Valentsiasse jõudma, et kus see peatus on ja see tööta vaatab otsa, et Valentsia oli ammu. Ja me oleme, et aga, et ootaga, mis see järgmine peatus on? Me sõidame praegu Barcelonasse.
1: Ah, niimoodi.
0: Jaa, annab sõita, eks ole. Ja siis ma midas nii jõudselt naermast, et see kõik tundus nii loll. Ja lõpptulemus oli see, et enne Barcelonat oli mingi vahepeatus. See oli reaalselt selline igav liiv ja tühi väli, nagu sa näed sellistes Wild Wild West filmides. Et oli üks jõuke mingi pisikene, no ütleme, see nägi välja nagu putka, mitte rohki.
1: No nagu meil on valingu peatus jõuke. Mitte kuskil metsa vahel lihtsalt.
0: Võimalik, aga ma ütleks, et isegi rohkem selline nagu kauguses mingi koht, mis kunagi oli, kuigi tegelikult seest oli väga uhke ilus. Maa alles pigem nagu ehitatud. Ja tulime seal maha ja siis me pidime otsima sellest tühjast rongijaama taolisest kohast võimalust, et Valentsiasse sõita. Ja siis me leidsime kahe töötaja, kes lihtsalt, üks naiste rahvast lihtsalt pööritas silme lihtsalt mingit. Teate mida? Ma lasen teil tasuta minna selle rongi peale, nii et te võtme isegi seda uue pileti raha.
1: Oh, armas.
0: Väga armas, sest et raha meil sellel hetkel absoluutselt ei olnud. Me olime 20. alguses tudengid ja Valentsiasse me siis ikkagi lõpuks jõudsime küll tunde hiljem, aga elu lõpuni on mul meeles, kuidas ma enda meelest läksin Valentsiasse, aga oleks peaaegu Barcelonas lõpetanud. Nii et sellel Chameleoneril läks ise kästi.
1: No teil läks sellepärast kästi, et te ei pidanud kuskile lavale jõudma. Aga temal oli tõesti see, et ta pidi lavale jõudma, aga kuna ta valesti linna läks, siis toimus festivali ajakavas muudatus ja artist soomlasest räppar Asa, siis kes pidi peale Chameleoneri esinema minema, vahetsid omavahel kohad ära ja ta läks varem ja selline muidugi ajakava muudatus ajas festivali külastajad väga pahaseks, seda elati välja sotsiaalmeedias, et kõik, kes olid juba ainult Asa pärast tulnud, jõudsid kohale ja tema oli just lavalt ära tulnud. No mis teha, sellised asjad juhtuvad ja ma arvan, see on ka see põhjus, miks alati festivali korraldajad panevad sinna pileti müügi lõppu väikse lause, et küritus korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.
0: No absoluutselt, tegemist ikkagi kunsti inimestega, võibolla tead, kus meil seal tuul või ma ei oskagi öelda, kuidas välja põhjendada Chameleoneri ja ise enda eksimusi elus, aga mõnikord võib juhtuda, et sõidad vales suunas ja oled lõppude lõpuks miles away nagu see lugugi.

0: Power Hit Radio. soovid sirget naeratust ilma breketiteta ? Dentales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi . Läbipaistvad ja mugavad kaped , mis sirgendavad hambad diskreetselt . sobib nii noortele kui täiskasvanutele . Dentales hambaravi , sinu enesekindel naeratus algab siit . küsi konsultatsiooni juba täna . tegevusloa number L04708 .
1: no vaata seda profiili , näed jah ? see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti sihukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või ? siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või ? vaat nüüd on A , mitte A , vaid A-profiil , ma ütlesin .
2: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
3: see oli küll üks kerge lõuna .
4: Circle K aitab alati , kui oled näljane . proovi meie 4,5-eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
3: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Oh, keda ma petan ?
4: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
5: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus , kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika .
6: lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel , Josels , Hijack ja Unknown Horizon .
5: kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta .
6: üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus .
7: täna TV3 uudistes . Kalev Stoicescu otsustas lahkuda erakonnast Eesti 200 , Reformierakonnast teatas lahkumisest Meelis Kiili . see tähendab , et valitsusliidul on 101 liikmega Riigikogus vaid 50 häält ja meil on tänasest alates vähemusvalitsus . uudistestuudios lahkab teemat poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras . ja sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teilt , kas tahaksite valitsuse vahetust . vastamiseks saada uudistesaate ajal SMS lühinumbrile 15330 , kas märksõnaga ei või jah . üks vastaja võidab loositahtel 101 eurot . toidupäästjad heidavad poekettidele ette , et viimased ei räägi toidu päästmise puhul õigetest numbritest ning palju toitu visatakse endiselt päästmise asemel prügikasti . kellel on õigus ? sellest ja kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: sajab mitmel pool hoovihma ja on ka äikest . õhutemperatuur on 17-21 kraadi .

0: Kadra Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuuled Power Hit Radiot , Sõidame saade hakkab nüüd lõpetama , oma kujuteldava roosa Poweri auto me ära pargime koos Gerhardiga , aga homme Karine ja Gerhard jälle sinuga kella 4-st saadik .
2: Just nii , tore , et meiega sõitsite ja kes veel kodus ei ole , loodan , et jõuate ilusti turvaliselt koju .
1: Just , või siis see sõit jätkub hea muusikasaatel , sest seda Poweris jagub , nagu on ka homme meie saates taaskord uus päeva küsimus , millele saad peagi juba meie Facebooki kontol vastata . samuti põikame ka homme ühe artisti Instagrammi , aga ajarännak 25 aasta tagusesse aega ei jää olemata . nii et kindlasti püsi ka homme meiega , kella 4-st me Gerhardiga sinuga taaskord sõidame .
2: Kuulmiseni .
1: Tšauki tšau .
3: You're listening to Power Hit Radio.
4: Hi, I'm Shakira.
5: What up, it's Burna Boy.
6: Non-stop music.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Seal the deal.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis A1000 röstitud India pähkel 500 grammi 4 eurot ja 99 senti. Kalevi eepose sarja šokolaadid erinevad maitsed 270 grammi 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: no vaata seda profiili , näed jah , see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti sihukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad vundamendist kuni laeni . ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška , siis kui teistel on nina härmas . ei usu või ? Siis mine A-profiil.ee . noh , nägid või ? vaat nüüd on A , mitte A , vaid A-profiil . ma ütlesin .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 700 grammi , 5 eurot ja 19 senti . karastusjook Coca-Cola , Fanta , Sprite , erinevad maitsed , 1,5 liitrit , 1 euro ja 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1 .
5: The music's coming through. Back to the hits on Power

0: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
2: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Joseph's, Hijack ja Unknown Horizon.
1: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
2: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees. Ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostu kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinna

0: Coogis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber, 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
6: Homme saab mitmel pool hoo vihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 17-21 graadi.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Sääb mitmel pool hoovihma ja on ka äikest. Õhutemperatuur on 17-21 graadi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.